0: Awe, ah.
1: Nishi ya shupa we mwina wandi. Busheli fumo.
0: Awe, mani. Ififi ya kulia nafi kwa tamani.
1: Imwe, kani mwalite mwasa na mani?
0: Nali umfati na mayonga alipa mkuru. Elo aleli ya mani. Umu anaka fialo, wabule mishishi.
1: Wakashivandi, mwilabe pekwa nefisu minofiavo fi. Inewa mayo valeri ya sana mani. Ili ovali nefumori andi. Shaku wata polu pala ine, awe?
0: Chishinka.
1: Ama ni yali kuata umulio uhusu masana kulivana mayo avali pavukulu. Vamayo vachipikila imu ififi ya kulia. Ifi avena valeri yanga avali pavukulu, ifi aleva pelo obu umi uhusu mapa mafumo ya voyonse ya sano.
0: Na ibu kisha nomba. Elo chachine, mwali kuata umushishi mumutwe. Nomba ushetabachi miyema na fimbi efi umfiri kukulali ya?
1: Eee, ifintu ifiri nge mbalala kapenda na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
0: Ndine shuko, paku kwa tolu upwa ulu lentu ngilila. Nomba mpe niko na yambi amani.
1: Ifi mkwai, kwa bantu alamu ilasa kamana. Umwana wesu akawafia buino, elo uwabu umiubusuma na umushishi uwingi. Pako kwata umwana uwabumi ubusuma na mayo uli pabukulu alingile ukulia ifya kulia ifya pusana pusana ifya kwata mo umulio chikabushiko.

0: kwati kudialu badi tubiale kwe fiumbu.
1: Chache ni mai. Kabeji ile fioko kuine lubadi epela
0: musonde. Ala ififi yaku nyanomba, fiala ala ifikankala kudiwe, ifiule fwa yukini.
1: Mwese kama na mayo, na naishiva fiati ni nkwate fumo. Pye, nishiage muka, edo nkata mpano kudia, ifi ya kudia, ifi ya wamo umudio.
0: Awe mwana wanzi, ilo fia watampa ukutontonka nyapa kukwata ulikuwa. Nishiage muka, mwana kuni, apa tulevika umufundo mwana wanzi. Pakutila iloba ikwate umufundo uwa kumesha ifi ya kudia no kufikusha winyo. Chimo chine na iwo winyo.
1: Ni cha chine. Kwati fie niriri ine ibara. Na ine mbia kabila umufundo paku kwata umwana uwa abu usuma.
0: Chishi nkaicho. Ule kabila isali, imbalala, nomusalu kwati chibwawa, narepu, karembula, ifi fionse. Fila sango kulikonse. Elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, nukukwata, umumurusuma, ima rima.
1: Okay, mai, alana demwa sana, atini nkwata imumwe wakunjafo. Pye, ya gemuka, uwangalo uwatamba.
0: Pakukwata, umwana, uamaka, nubu umurusuma. Na mayo uli kwa bukulu, alingile ukudia ifya kudia ifya lekana lekana, ifya kwa damu umulio chila bushiku.
2: Mutari onse ama funa kucheza, welani mutuse, kucheza on Power FM. Power.